0: Yilo kanchu me pa ta me to ya cha me to ya la cha cha ya la so to te la chu na zom ba tu me yin na zom ba jan te pu ta ya la chi chu zum ge nyem be jan te pu ta ya la
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ yang sumeh me to yin na ning chi shi shi she de ge de ge tine yin na ma rong le ya zui cha je yin na ani xin na tan dang me me to le so ba che chi bu ji yo ri de ge chen si ju no ki ran ge ka ri sun nan ba la
0: rong le ma tin ta to me ya yan zu de ji bu zu de chu ji ge de shang zhang zhang ji bu zu
1: ge ji ji ji ling ge nan ba chu mo ya pe ya le yin ne le ge xiu yin
0: to zi wo ne shi den zha ge
2: ge la no zi den zha wo
1: xiu er
0: Yeah.